0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Det har varit nya angrepp i Ukraina och Ryssland i natt. I Ukraina är 3 människor drepna och flera såra efter ett ryskt luftangrepp i utkanten av byn Kharkiv, upplyser lokala styresmakter. I Ryssland började det att bränna ett bygg tillhörande den ryska netthandelgiganten Ozon efter ett dronangrepp. Ingen ska mista livet efter händelser där, upplyser sällskapet själv. Hele Norge tänker på kongen, det säger statsminister Jonas Gahr Støre efter att det blev känt att hans majestät kongens hälsotillstånd har blivit värre i helga. Slottet upplyser att kongen får antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Ifølge slottet har han responderat på behandlingen och slottet skriver att situationen är stabil. Støre, som för tiden är i Ukraina, önskar kongen god behandling. Reporter Kristoffer Sandøy orienterar.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre har fått uppdateringar om kongens hälsotillstånd och han sender bedringsönskningar på vegne av hela folket, som han säger. Också stortingspresident Masud Gharahkhani sender önskningar om god bedring till en hårt arbetande konge, som stortingspresidenten omtalar ham som.
0: Och du kan läsa mer om kongens hälsotillstånd på nrk.no. Politiet har börjat identifiera råkörare på elsparkesykkel utifrån videor där lägger ut på TikTok och andra sociala medier. Videorna visar det politiet kallar hasardiös uppförsel och hög fart, något som kan föra till allvarliga skador och andra konsekvenser. Alexander Vatten i nettpatrullen till politiet säger att de ser de samma videorna som alla andra.
2: Hvis man först begynner å få opp sånt i feeden sin, så følger jo algoritmen veldig fort etter. Og vi har jo lagt merke til det og fått en del henvendelser på det samme vi også. Så i stor grad så ønsker vi å forebygge det her ved å gå ut med opplysninger om at det for det første ikke er lurt å drive på sånn.
0: Høyre topp og leier for Stortingets utenriks- og forsvarskomite Peter Frølik er sykmeldig i 4-6 veker etter å ha fått et alvorlig hjerteinfarkt. Han skriver på Facebook at han er innlagt på sykehus og at legene tror hjertet skal bli bra igjen. Men som følge av hjerteinfarktet må han avlyse mye planlagt aktivitet fremover. 3 personer er bringet inn av politiet etter det som skal ha vært en valgsending i Drammen sent i går kveld. En mann i 50-årene skal ha blitt utsett for vold, og det skal også ha blitt sett våpen. Mannen fremstår ikke som alvorlig skadd, det ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Lende Gang som är begeistret för Joanna. Nu fick öppna tidigt i morgon denna måndagen. Ja då. Vi är inne i en ny vecka. Den 24 augusti skriver vi idag. Och som vanligt tidigt i morgon möter det här i NRK P1. Nils Hagen hos dig i studio. God morgon.

0: Kenny Loggins, Dangerous Zone.
1: Da skal vi gjenta konkurransen, og vi lurer på hva dette lyden av.
0: Ja.
1: Det ser ut som en maskin.
0: Imponerende.
1: Ja, hvis du vet hva det så går du inn i appen NRK Radio, skriv hva det for noe, navnet ditt og selvfølgelig telefonnummeret ditt, sånn at vi kan få tak i deg.
0: Ja, veldig bra. Ok, da sier vi god morgen til Geir Ottar Fagerli. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, vi har lagt bak oss en nydelig søndag etter kvart år, med gode temperaturer. Hvordan ligger mandagen an?
2: Nei, det ser jo ikke så aller verst ut, men først på dagen så har vi en del skyer. Det jo lave tåkeskyer som etter hvert som skal løse seg opp, men det tar litt tid dette her, så vi får ikke, ja, det kommer opp på ettermiddag før vi får sol fra blå himmel. Vi har jo lov, det veldig fin vek, og det holder vi på, men disse første timene så vil det være en del skyer da.
1: Ja, og temperaturene, blir det sommerlige temperaturer?
2: Det är lite kall luft. Temperaturen ligger på eller vinden ligger på nord på kysten, upp I en frisk bris och det märks på temperaturen så vi har en maxtemperatur igår så vill det vara ganska likt den idag alltså runt den 17, 18, 19 kanske 20 grader inre sträck.
0: Ja, för det var flera som fick över 20 grader igår eller?
2: Ja, det var ett par stationer, Ullensvang, Forsøksgård och Vossevangen fick begge to över 20 grader.
1: Och detta været det fortsätter utover hela uken.
2: Ja, det ser väldigt fint ut det I många dagar nu. Allerede I morgon så förväntar vi att det ska vara uppe en 22-23 grader här I Bergen för exempel och det blir ju gott över 20 nästan över hela fylket I morgon och så stiger det ju faktiskt maxtemperaturen också både onsdag och torsdag så det ser väldigt fint ut denna vecka. Det är bara grund till att vara förnöjd med vädret.
0: Ja ja ja. Alltså mer än något annat. Alltså sommaren den överraskar framdeles alltså Geir Ottar Fagerli har en nydelig dag på jobben.
2: Tack detsamma. He's just

0: Ed Sheeran här i Nytimen. Vi har Marie Ulven som gäst i dag här i Nytimen. Premiere på Lave Förväntninger 11 september på norske kino. Men du får se filmen i kväll på Oslo Pix Festival. Är det tredje gång Marie du får se dig själv på det stora lärrättet då?
1: Det blir tredje gången jag ska se mig själv, ja.
2: Mm. Hvordan var första?
1: Den första gången det var väldigt hårt alltså för då var jag bara knep i ögonen i väldigt många scener och var bara så ah fuck jag är så dålig och jag satt där bara i salen med Tone Moström som är moren i filmen, fantastisk skådespelare. Och jag satt där bara med hon och liksom producenten bak så vi var tom kinosal och det var väldigt deilig att jag kunde lage de ljudene att det var
3: Ah. Vad är det du ser då som vi andra inte ser för du blir ju hyllad för otroliga prestationer i den filmen.
1: Ja, jag har ju fått på något sätt höra att sån eller jag har liksom läst i morgonbladet att det var sån ja som att hon aldrig har gjort någonting annat och sån så jag var så nej det var inte det jag kände då jag såg den första gången för eller jag har ju sett ansiktet mitt varje enda dag så jag tror att allt som ser ut som en någonting som inte jag personligt liksom ville gjort. Jag tror det är ett någon rar dissonans där när jag liksom ja, liksom den en av de första tingen i hela filmen är en någon sån scene mellan Snorre och Anders Danielsson, ja Snorre Monsson och Anders Danielsson där jag liksom kommer in och så bara avbryter jag en samtal där liksom Maja då karaktären
3: på lärvärelse.
1: Ja, på lärvärelse och så säger hon bara sån ja, okej. Okay. Och så bara går hon och jag blir bara så jag vill ju aldrig gjort det. jag vill aldrig varit sån, men det är liksom så här är väldigt sån rart och rart att se sig själv det som ser ut som dig, men du är sån det är ju inte mig.
3: För men hade det varit annorlunda hvis du hade fått en vassbob och annorlunda kläder, alltså att du inte hade varit så snarlik sån som vi känner dig då?
1: Ja, ja kanske. Men då tror jag också jag hade cringeat för jag var sån fuck jag ser dåligt med bob. Jag tror. Jag var sån det är bra jag inte har det till vanligt. Men jag såg ju sån Renate Reinsve, hon har ju spelat, jag har inte sett den filmen men heter Butterfly och där har ju hon en sån crazy look med sån det ser ut som hon har bleika ögonbryn och att hon har sån bob och massa sån grejer och då blev sån det har ju väldigt mycket att se för hur man ser ut för en roll då. Men i den filmen här i Lave Förväntninger så rättade vi håret mitt varje dag och vanligtvis så jag liksom jag liker att hålla mig tro till floker och sånt så och liksom ugrädd och uställt hår men så jag syns ju på det också ett något rart där också att sån hon är väldigt sån hon ser väldigt sån ren ut Maja liksom.
3: Ja, det är liksom det är väldigt sunt, det är inte tørt och livlöst på en måte det håret.
1: Nej, det är inte det.
3: Men fick du något tips underveis av från skuespillere? Alltså när du skulle in i detta
1: ja,
3: som fick, du husker?
1: Jag var det var en scen vi gjorde på lärvärelse med Anders Danielsson Lee där jag blev väldigt nervös och jag kände att det var för någon av de första dagarna vi gjorde var med Anders Danielsson Lee och han är väldigt erfaren. Och då blev jag skikligt nervös men då sa jag bara sån fuck nu har jag tror jag har angst det. Jag tror jag hade druckit sån 10 kopp kaffe, klockan var liksom 10 på morgonen och jag hade druckit så mycket kaffe och jag var så nervös och då var han bara sån bruk det sen, ikvant. Den scenen här, hun är ju också lite sån det är en lite rar, det är en rar dynamik här.
3: Nervös.
1: Ja, hon är ju egentligen nervös och sån hon är ju och för det är en sån scen där hon driver och diskuterar liksom rasism med en annan lärare och sånt. Och ja, det bara då bara brukte jag det inne i spillet lite efteråt och jag bara det sänka skuldrarna lite grann och det var väldigt sån lave skuldre på lave förväntningar i inspelningen. väldigt hygglig motspelare men också Tone Moström sa det här, inte sovna i motspel för det är väldigt viktigt att motspelaren din selv, liksom när man filmer, det är inte du som blir filmad själv men det är liksom motspelaren din att du kan inte
3: Du kan ikke slappe av
1: og da og levere replikkene dine med dårlig leveranse. Du må gi alt sammen til ytterste, liksom, ypperste presisjon, tror jeg da. Og det var det vi på en måte, jeg følte at sånn, for at hun skal være på sitt beste, så må hun kjenne at den motspillet er også like inderlig da.
3: Ja.
1: Så det også var, det var en veldig fin, en sånn, ja, ikke sånn i motspill, huske det. Ja, alltid være, alltid gi alt.
3: Og det skal jeg huske på med når vi har sendinger sammen også, Knut. Ikke savne motspill. Ikke fase ut og tenke på hva jeg skal si.
0: ingen vet jo hvor langt denne filmkarrieren kan bli eller ta det, Marie, men filmen er jo allerede i Oscar-snakk. Men vi kom på her at for 4 år siden så hadde Jonas Gahr Støre som gjest i Reiseradioen. Da var jo du langt, langt der oppe på artiststigen som Girl in Red. Og det var jo noe som Jonas Gahr Støre, altså selve statsministeren, synes var litt gøy.
3: Altså, for dere hadde vært på en Ingrid Alexandra fylte 18.
1: Ja, ja, ja, det husker jeg.
3: Du havna på bord med Jonas Gahr Støre.
1: Ja, og kongen og Gro Harlem Brundtland, ja, hele gjengen.
3: Og dagen etterpå så var han her, og jeg og Knut intervjuet han, og det han ville snakke mest om var hvor fantastisk det var å møte deg, og nå skal du få høre et klipp, for det har du ikke hørt hvor du blir godt fremsnakket da, av Jonas Gahr Støre.
1: Herregud, så hyggelig.
2: Det som sitter igjen for meg da, det var at på den middagen jeg var vert for, da hadde jeg på min venstre side, så hadde jeg hun som går under navnet Girl in Red, det er Maria fra Horten, som jo er en verdensstjerne. Og jeg har hørt musikken hennes og hatt henne på spilleliste, men det var et veldig, veldig spennende møte for oss som satt på bord med henne.
3: Ja, fortell.
2: Ja, jeg tror man så det på TV-sendingen. Prinsessen satt der, og kongen satt der, og Maria satt der. Og hun delte fra sitt liv som artist, og hverdagsliv. Og det blir jo sånne samtaler at du blander litt det ene og det andre. Men det var et veldig flott møte. Hun gjorde veldig inntrykk på meg, det må jeg si. Det var hvordan stokker kortene seg slik at du blir... få utvikle musikkinteressen din, den du er, og så lave musikk som rett og slett tar verden med storm. Det er en av disse unge kvinnelige artistene vi har som virkelig har slått gjennom internasjonalt, men i bunn og grunn så er hun en jente fra Horten med charm og temperament.
1: Nei, ja.
0: Hun er en jente, i bunn og grunn, hun er en jente fra Horten med charm og temperament.
1: Ja, men herregud, det er jo veldig store ord.
3: Men hva husker du selv fra det rundbordet? For som artist så havner du jo på en rekke sånne tilstelninger hvor du sitter i et bord da, og plutselig får...
1: Ja, fordi det som, jeg synes sånne situasjoner kan være litt vanskelig, for det er liksom litt stivt. Mm. Men da blir jeg ofte veldig skravlete. Fordi jeg blir sånn her, herregud, skal vi ikke snakke ordentlig liksom? Skal det være litt sånn her, så jeg begynte jo bare å bable og bable og bable og sa sånn, ja klærne, jeg tror jeg stelte meg opp og nesten puttet skoene på bordet.
3: Han nevnte at du hadde en bunad som du hadde
1: kjøpt. Ja, hadde kjøpt på Fretex dagen før, og jeg husker at Kong Harald, han lo, og jeg var sånn, fuck, jeg fikk ikke akkurat kongen til å le liksom. Jeg husker at, men jeg husker jo ikke hva jeg sa, men jeg husker bare at jeg bare bablet og tenkte at sånn, ja, det her er folk det her også, på en måte.
3: Og der kommer hun, er en jente fra Horten, ja. At det er skint igjennom, ja. Selv med stor karriere, så
1: ja,
3: har hun
1: det. Ja, men det synes jeg er bra, det er lurt å never forget your roots, altså, man må ikke det.
0: Vi bruker det også som en anledning å ønske kongen god bedring for alle som hører 9-timen akkurat nå. Men Marie Ulven, du skal være gjest hos oss litt lengre, for klokka er bare 9:55. Vi skal først høre Ingebjørg Bratland med Her og Nå.

0: finner ikke ut av hva han gjør, Bobby.
1: Nei.
2: Vi har ikke fått svaret ennå.
0: Nei, men det mye vi ikke forstår i livet. Det var Silje Nergård. Og der har vel kanskje ventet på dagens Toyota-vits?
1: Ja, det noen kommer, ja.
2: Ok.
0: Men dere klare?
1: Ja.
0: Hva har målmaskinen Erling Braut Haaland og en Toyota til felles?
2: Nei,
1: det... Vet ikke.
0: De stopper aldri.
1: Okay. Nettopp,
0: takk. De stopper
1: takk.
0: Aldri. Elins
2: lille lytterhjørne. I dag så skal vi høre på en plagsom greie.
0: Okay.
2: Det er en låt som har lurat sig in i huvudet mitt.
0: Mm-hmm.
2: Och så får mig att både ha lust att resa till och mäcka mig en sån drink med paraply, till att dansa lite sån unorska rytmer och finna fram alla kläderna mina som är i samma gata som Svensi skjorta idag med palma och blått hav och karibiska öar.
0: Ja, ja, ja.
2: Och detta må jag dela med möte när det är en fest torsdag för jag menar dere vet Puerto Rico.
1: Ja.
2: Med huvudstaden San Juan. Ja, Puerto Rico-øya som ligger midt mellom Dominikansk republikk og Antigua og Barbuda. Vi er jo på skjorta di.
0: Ja, vi er i Karibien.
2: Ja, ja. Mm. Strengt tatt rett nord for Venezuela også, for de som sitter med kartet der. Dit får sangen vi snart skal høre med til å ha lyst til å reise. Og tenkte vi skal spille litt av den, og så kan vi ha mikrofonen oppe og reagere litt underveis.
0: Hei sånn!
2: Ja da. Torfinn vet jo at jeg er fan av Kiki Danielsson og andre 80-tals sommerslagers. Så det här passar mig ypperligt. Men inte till det.

0: Skurkvann og Ira her. Tenker på deg. Og der var klokka 14:30. Per Christian gir oss siste nytt.
1: Og nå det nok sikkert mange som trekker et lettelsens sjukk etter at Spekter og Norsk Flygeleierforening har vært samlet om ny avtale, og flygeleierstreiken dermed avblåst. Det partene som melder dette i en pressmelding. Streiken har pågått siden fredag, men flygeleierne avslutter nå aksjon og vil gå tilbake til arbeidet sitt så snart som råd Politiet Gloppen etterlyser tips etter at 20 år stålet digitalt GPS-utstyr fra anleggsmaskiner og traktorer for nærmere en halv million kroner. Det sier politiet førstebetjent Nils Ove Roseth. Tjuveriet har skjedd i løpet av helga eller natt til i dag. Politiet mener tjuvene visste hva de var ute etter og ber folk som har sett noe mistenkelig mellom Byrkjelo og Utvikfjellet om å ta kontakt.
2: Detta har vi väl sett för och att GPS-utstyr speciellt på anläggsmaskiner, gravmaskiner har varit väldigt aktuellt. Nu är det en stund sedan och så nu tyder det på att nu är det ett kvart på gång igen. Slik att vi hoppas nu att de som har släkt utstyr längs vägen är speciellt upps nu i tida som kommer.
1: Jag hade fått ett tips från andra politidistrikt om tillsvarande tjuri.
2: Förelöpig så har inte vi fått översikt på det ändå. Men det vill vi själv sagt undersöka så fort vi har lite mer detaljer på det här.
1: En kvinna i 40-åren var till lördag arresterad i Bergen och är siktad för våld mot sitt eget barn, skriver Bergens Tidende. Barnet är under 14 år och skall ifølge politiadvokat Celine Haug Andersen ha blivit utsatt för våld över tid. Den siktade har blivit avhört och nektar skuld. Kvinnan blir lösslaten i löpet av dagen medan efterforskningen hålls fram. Politiet har varit i kontakt med barn och vittne. I följe Bergens avisen har kvinnan sin försvarare inte varit tillgänglig för kommentar. Och det var allt i lokalnytt.
3: Detta är Vestland idag på NRK P1.

0: Alltså det var veckor, så det har nog gått roligt för sig.
1: Mm. Och detta har skett, vet du när detta ska ha skett?
0: För klockan, cirka klockan 5, jag började i fjösen 5-6, och att det var nog rätt, det måste ha varit för det då.
1: Ja.
2: Men du har inte hört någonting eller märkt något i natt?
0: Nej, jag har inte märkt något.
1: Nej, och det har ingen spår det?
0: Det är inte något spår, så jag ser då, men det är så stöldigt här. De har ju tydligtvis vetat hur det har gått lite, så att de har ju på en måte skrutt av det här utan att ha lagt något. Det är inte något härverk eller något på andra ting.
1: Men nu har du alltså blivit fått hjälp, skrudd på nytt utstyr, och därmed så, och nu står du då och fyller diesel. Betyder det att nu blir det klart färdig att gå full fart ut på bön?
0: Ja, det blir klart färdig för det.
1: Ja. Ja, för du har något mål igen att slå för regnet kommer tillbaka.
0: Ja, vi ska köra nästan dygn runt nu fram till ut fredag då.
1: Ja.
0: Så roligt vi, och nu är det så prekärt det här att nu kommer vi, nu är jag väl egentligen till att köra snittan hem och parkera på plan så att nu ska det folk och inte förställa mig.
1: Nej, så du kommer till att länka dig fast i snittan nu i natt.
0: Ja, vi får nog länka oss på käften, check.
1: Ja. Du, då ska vi inte förstyrra dig längre. Du ska få komma dig ut i arbetsvän Ove Björkelå och lycka till med den jobben.
0: Så får vi den här politiet lycka till med att följa upp de spår som vi har gett dig då. För att ja. vi har på en måte sett lite av vårt till dig då.
1: Ja, politiet har ju sagt att det är helt tydligt att tjuvarna visste vad det var ute efter och ber nog folk som har sett något misstänkligt mellan Byrkjelo och Utvikfjell om att ta kontakt. För det är ju också utstyr, liknande utstyr från anläggsmaskiner på Utvikfjellet till en samlad värde av 500 000 kronor då, som är blivit väckt i helga och i natt. Så ska det bli musik från Dum Dum Boys. Detta här är Slave.

0: Post Malone, wow, fick du här 16:30 den här måndag eftermiddagen. Det är Christian, du ger oss sista nytt.
1: Slottemaskiner och anläggsmaskiner i Nordfjord har varit mål för 20 som har stålet digitalt GPS-utstyr och skärmar. Bondesven Ove Björkelo uppdagade idag tillägg att utstyr vart kring 200 000 kronor var skruvat lös från maskiner hans utan härverk. Tack vare rask insats från fällesköpet har han fått nytt utstyr på plats slik att slotten likväl kan starta för regnet.
2: Vi har nog på en måte fått gjort det vi skulle då. Fällesköpet har varit kämpeflink och fått demonterat några utstyr på några maskiner bort på sig och sett det på igen och netto färdig och fått det i orden.
0: Oh ja, så det kan hända att du får slott likaväl idag?
2: Vi ska till Öbjönde nu. Jag har akkurat fyllt diesel och ska till Öbjönde.
0: Ja.
1: Politiet etterforsker saker med en av tjuvene visste hva de var ute etter å be folk som har sett noe mistenkelig mellom Burkelo og Utvikfjellet om å ta kontakt. Spekter av Norsk Flygeleierforening er samlet om ny avtale og flygeleierstreiken er avblåst på Bergen Lufthavn. Flesland rydder det nå vekk feltsengene etter 4 krevjende døgn. Passasjerene må rekne med noe forsenking utover ettermiddagen, men Lufthavna venter å være tilbake i normal drift fra i morgen tillegg. Vestland fylkeskommune løver 1,5 millioner kroner til høstens verftsopphold for statsråd Lemkul. Midlene skal gå til klinking av nye stålplater i skråg og utbetring av ferskvarstankene. Direktør Håkon Vatle kaller støtta et viktig løft for det 112 år gamle seglskipet, som har en samlet vedlikeholdskostnad på 17 millioner kroner i høst. Hardangerselskapet Linga Laks gikk på sitt største underskott hittil med et resultat før skatt på minus 147,3 millioner kroner i fjor. Trass i høye slaktevolum i første halvår førte høye produksjonskostnader og svagt laksesal til det store tapet, skriver Ilaks. Selskapet kom i brått med lånevilkåret, men har fått mellombels nådig av banken. Familieverksemda selt seg ut av et settefiskselskap for å styrka egenkapitalen och fortsätt med fullt tryck på kostnadskutt i år. Och det var allt i lokalnytt.
3: Detta är Vestland idag på NRK P1.
0: Och så musik från Sogn. Detta är Gunn Kvåle, Sommeren för dig.
4: Ligger i parken med boka mi.

0: Feels like I'm falling in love med Coldplay. 4:59 denne mandag ettermiddagen. Kanskje sitter du der og klar for ettermiddag. Kanskje skal du lage middag. Eller du skal ut og smake på noe som andre har laget til deg. På en restaurant, eller kafé, eller gatekjøkken, eller hvor som helst.
1: Ja, og nå skal vi til to som elsker god mat, god drikke og god stemning. Og samtidig da, heller ikke redde for å mene noe. Og kanskje gir oss noen, da, noen gode tips. Vi har fått besøk av 28 år gamle Markus Sodano.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Og 29 år gamle Dina Storvik.
3: Hello.
0: Bergens Tidene sine nye matmeldere i Ete med BT.
4: Er du down på Ete med BT, a.k.a. Ete med meg?
2: Litt sånn feng shui, plusspoeng med bilder på menyen.
5: 150 kroner i hånda. Hvor i Bergen får vi middag for dette? Blir du med og lete med BT?
3: Ok, hvor skal jeg begynne?
5: Aha, Turkish fast food.
0: Det var noen små lydbiter fra deres jakt etter god mat.
3: Yes.
0: Velkommen til oss.
3: Takk.
0: Er det takk. Drømmejobben dere har fått?
2: Det vil jeg absolutt tørre å påstå at det
3: er. Det blir i hvert fall kastet ofte på oss at folk sier det.
1: Men du, hva er det som skiller dere fra andre matmeldere?
2: Altså, først og fremst så vil jeg kanskje si at vi på mange måter representerer folket mer enn å komme inn på en restaurant og skal kommentere på hver eneste note i en matrett. Så vi litt mer sånn... Ja, jeg vil ikke si, altså vi fordommer det kanskje litt for folk.
3: Fordommer det, eller forenkler det?
2: Forenkler det, ja.
3: Og så vil jeg jo si at vi prøver å være ganske objektive. Jeg føler at mange matanmeldere kan være veldig sånn, yes, sånn er fasiten, eller vi bare gir et stjernekast, holdt jeg på å si, terningkast, eller stjerner. Og så forteller ikke det meg som forbruker så veldig mye. Men vi prøver å veie det litt opp da, og si sånn, ok, dette kan være bra, men dette kan være mindre bra, ikke sant?
2: Nå har vi jo det konseptet med røde og grønne flagg, hvor vi kommer med en positiv og negativ, som vi opplever i hvert fall, og så kan, er det opp til folket om disse positive og disse negativene er like viktige for dem som det da er for oss. Da.
1: Er det viktig å se både positive og negative ting på hvert sted det er, eller?
2: Altså, jeg vil jo påstå det da. Vi har enda ikke møtt et sted som bare er negativt eller bare er positivt. Da.
3: Men vi skal jo være forsiktige med å ikke lete med lupe etter det negative, eller?
2: Nei, det er jo det også, ikke sant? Det er jo ikke... Altså, hvis det ikke er noe som er noe å ta på, så skal ikke vi være der, de som kommer der og bare brenner en bro som ikke finnes, liksom. Så.
0: Og så tenker jo kanskje folk at matmeldere, da har en bakgrunn som kokk eller sånn i det landskapet da. Men fortell om den bakgrunnen de har da.
2: Ja, altså, jeg gjør litt av hvert. Jeg jobber jo egentlig i hovedsak som kunstner, hvor jeg da maler malerier. Så jeg har faktisk akkurat en utstilling nå med siste dag på Sjuholmen i Oslo. Så om det er noen i Oslo som hører dette her, så har dere 15 minutter på dere til å sjekke han ut før det stenger.
3: Ja. Jeg er journalist, så det er jo det som har fått meg inn i jobben. Men glad i mat er vi jo begge to, men det er jo ikke meningen at vi skal være eksperter. Vi bare synes det er gøy å gå ut og møte folk og lage videoer og informere folk om hva som finnes der ute.
1: Men glad i mat?
2: Det gjør vi absolutt. Ja. Men vi er jo, som Dina sier, vi er jo ikke her for å ta over rollene til de flinke matanmeldere BT allerede har i avisen. Vi kommer jo som en... nye, unge, friske pusten inn i BT.
3: Barna i BT.
2: Barna i BT, som vi liker
0: å kalle det. Og når det da er ute, inn på en restaurant eller kafé eller en plass der dere skal prøve å gi en mening, hva er det dere ser etter?
2: Nei, altså, først og fremst så ser vi, når vi umiddelbart går inn på et sted, så er jo det vibe-checken da, som er liksom hvordan har de andre menneskene der, og hvordan er stemningen, og så er jo det noe med at man... Man spiser jo også med øynene, ikke sant? Så, og man spiser også gjerne på stemningen i et rom. Så alt har liksom noe å si i det endelige, til du liksom tar den første biten av maten i munnen. Da. Så, ja.
3: Og jeg er veldig opptatt av estetikk. Så jeg vil jo veldig gjerne at det skal være farger og lys og spennende ting å se på. Kanskje en liten X-faktor i hjørnet hvis det er noe sånn gøy pynt eller en god toalett, ikke sant?
2: Men til syvende og sist så er jo det maten da, som,
3: det er det.
2: som vi kommer å kommentere mest på.
1: Ja. Og alt skjer på video, eller?
2: Alt skjer på video.
0: Liker dere all slags mat? Eller er dere litt sær i matveien? Eller er dere sånn, ja, jeg elsker alt!
2: Altså, jeg vil ikke si at jeg elsker alt, men jeg har i hvert fall ingenting imot å prøve alt. Jeg har spist masse rare greier opp igjennom, må jeg si.
3: Ja, jeg vil jo rarere jo bedre, tenker jeg.
2: Ja.
1: Det är ingenting som du tänker detta här går vi och testar en gång.
2: Nej.
3: Då måste vi ju testa det här rätt och slett.
2: Ja, det är det.
0: Men är det bevisst liksom rolla för det att det är många som följer med på det som vill liksom följa dokas anbefaling då, hvis du finner ting som funkar eller inte funkar, att det faktiskt kan ha en stor betydning då för en restaurang eller kafé att dock är inom där och då ger dig en positiv eller negativ tillbakemelding.
3: Ja, och därför är vi ju så nöje på det att det ska vara objektivt, för då kan du känna dig i både kritiken och det positiva, och så vi kan träffa olika folk med olika preferenser. Det är vi väldigt nöje på. Men det är klart att det är ett jättestort ansvar och ett väldigt viktigt ansvar. Jag syns det är en ära att få lov till att informera folk om vad som finns där ute, för Bergen manglar det.
2: 100%. Och igen så är ju som Dina säger, alltså vi är ju inte här för att komma in och ge en facit till den som ser. Vi är ju bara här kommer med vår mening och så är det, vi skapar en diskussion där rätt och slett.
3: Ja, den är fin. Diskussion.
2: Ja. Yes.
1: Och hur är det att få kommentarer på det där?
2: Alltså nu har ju vi varit ute så länge. Vi har väl bara släppt 4 videor. Så långt så har ju responsen varit helt konge. Självklart så vill det alltid vara någon som har något att säga på bägge sidor av, ja.
3: Men där är ju all PR bara god PR.
2: Helt riktigt.
0: Står det bra till med Matbergen? Så ja. Långt?
3: Ja, men jag hoppas att vi kan påverka Matbergen till att bli ända lite mer mångfaldig och spissigt av att vi gör detta. För det, när man får lite konkurrens i monitor, sånn som vi lägger upp till nå, da, så kan man kanske folk vill skilja sig lite mer ut.
1: Och när ska du ut på nästa anmälelse?
2: Jag ska ut på torsdag.
3: Jag ska i morgon.
0: Välbekomme. Tack för att du kom till oss. Lycka till.
2: Tack för
0: att du kom till oss.
2: Tack.

0: Ah, det var Chapel Roan med Good Luck Babe.
1: Takk for det.
0: Good luck.
1: Vi snakker i dag om det beste tipset for å bli bedre kjent, og vi alle enige om at det å stille spørsmål, og så bare spørsmålet da, hvilket?
0: Ja, det kan være som alt.
1: Ja, anonym har rett til deg her. Det jo deg vi egentlig skal bli kjent med. Han eller hun spør, kunne du tenkt deg å være lærer? Hvorfor eller hvorfor ikke?
0: Oj, ja, min mor är ju lärare och min far faktiskt.
1: Vet du, det står i meldingen. Ja. Jag jobbar med moren din och hon virker som en så god lärare, står det.
0: Ja, det syns jag också att hon är. Och jag har masse respekt för det yrket där, för det är så mycket jobb och det är så koselig att jobba med barn. Jag är så heldig att jag jobbar 2 uker hver sommer på en sommerlær med barn.
1: Ja.
0: Så det är liksom min gyllene tid där jag får prøvd mig som det yrket, men ja, det kräver ganska mycket och jag är ju driver med musik och teater så akkurat nu så är det det då.
1: Ja. Mm. Tusen tack för att du gör det, men jammen i mig tusen tack till alla som väljer att vara lärare också.
0: Fy søren för den jobb det gör.
1: Ja. Så har vi Jan som säger att mitt tips uansett setting du är i är att aldrig ta upp mobilen bara för att man känner sig alene.
0: Ja.
1: Ja, du känner ingen i rummet, då tar du upp mobilen och kikar lite grann, men det blir ju bara dubbelt ille för då ser man ju helt utillnärmlig ut och ingen kommer bort, skriver Jan. Så grip heller ett eller annat glas med ett eller annat i och stå lite öppet i rummet.
0: Ja.
1: Och så frågar han dig, vad är din värsta sociala uvane?
0: Oj. Ja, det är säkert mycket det också, men kanske att jag börjar pelle på en örering eller såna ting.
1: Ja väl.
0: Ja, utan att jag egentligen vet att jag gör det, men att man finner något sån och fickle med.
1: Ser du den pennen här?
0: Ja.
1: Jag står och vrider och håller på med den hela tiden.
0: Inte sant?
1: Jag förstår vad du menar.
0: Oh, det är deilig då.
1: Ja.
0: Vi har fått in en från Kjersti här som säger: "Da min son var bitteliten, var hans öppningsreplik när han skulle möta någon okänd: Vad väger du?" Ikke en åpningsreplikk som anbefales, men søt og morsom.
1: Ja, da lar vi det være siste ord, tror jeg. Det var ikke et tips til etterfølgelse.
0: Nei.
1: Jeg er enig i det. Supert, takk for alle meldinger. Det kommer nytt tema i morgen, selvfølgelig, her i hverdagsfesten hos Ingeborg og HC. Som har en bestemor på menyen nå. Her er Kate Bush.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Vi ska strax pröva oss på ett lite värvarsel, men vi ska få med oss lille Cesar först med Älskar dig.